Akte, letje, geretet, mjeta. Akte brevje, tejtje, bejede. Bælje, ledælje, bælje, ledæsne.

0: haja i hun sustasen.
1: Å, Paris.
2: Hvor fjellers. Jeg har hørt meg. Tanke jeg ikke alle må ha reddet. Viso hatt. Jodi hatt. Hvor fjellers. Jeg har hørt meg. Var jeg lyft min hulle nemmes. At det skjøp meg igjen avtøy. Andas hjertet. Jeg gir meg lagt ut.

Rücken fehlt mir minna, Kulaginen hän. Skulle vi lukke øya, for det som kan skje, og glemme alt.